Ratsika Quahtala, Eatni Janeita. Vueste pikkiimi sojahalai sierkkait, Lokti muahta ja sutno helmi. Ueltu saat sai ratti. Ilean schacht vejolas juuritta schicht kääsi ja tsiit.